0: ケボン。
1: 本当は今でもそばにいてほしい。
2: はい、チーム4の水田里奈です。
3: はい、チーム4の井野宮美です。
4: はい、なーちゃんこと岡田奈々です。
5: はい、さやこと川本さやです。
6: はい、チーム A の谷口めぐです。
7: はい、かよこと滝田かよこで